mi wo e pa ba wa pe bo muta senida swanya na ba samo di pe nyana dia e ba ba ma ni da su e kama no do sha mu akon mami e be su bi mate yan ko mo ne